ma yengi na ya ba ba ba ba amuru bubu amuru si akikuku ashana raba hina na hina na na who is like unto thee hina na pejano pejano pejano babia wobiya ma wisa suma yesu wura wura te.

yati menes kana ala metia na ko de ho mam ni no mena de ni sama ma sa me sina ma ya se le ko di fa ho me ra di mama mama sabo ah mama sabo ah